अध्यवोच दधि वक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगुश्च सर्वा आञ्जम्भयन् सर्वा आश्च यातु धान्यः असव्यस्ताम्रो अरुण उत बभ्र।

दृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयाति नः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे ए अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्नियोर्जाम् याश्च ते हस्त इषवः परा

अक्तु विश्वतः अथोय इषुधिस्तव वारे अस्मन्निधे हितम् अथोय इषुधिस्तवारे अस्मन्निधे हितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बका।

अध्यवोचदधि वक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगुश्च सर्वा आञ्जम्भयन् सर्वा आश्च यातु धान्यः असव्यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रु।

ऋणक्तु विश्वतः अथोय इषुधिस्तव वारे अस्मन्निधे हितम् अथोय इषुधिस्तवारे अस्मन्निधे हितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय।